0: Miljenku Jergoviću u Matici Srpskoj u Novom Sadu je svečano uručena Međunarodna književna nagrada Aleksandar Tišma za celokupan književni opus. Priznanje se dodeljuje autorima čije delo prevazilazi granice jezika i prostora. U obrazloženju žirija za nagradu između ostalog stoji da je Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i skupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom. Slušamo pisca.
1: E sad to pitanje šta za mene znači nagrada koja nosi njegovo ime, ja na to pitanje ne mogu odgovoriti jer je sam osjećaj vrlo čudan, jer kako primiti nagradu koja nosi ime čovjeka kojeg ste upoznali i kojeg u svojoj memoriji, svom osjećaju imate kao živog čovjeka. Dakle, to je vrlo neobičan osjećaj.
0: U najužem izboru za ovogodišnju nagradu bili su inače i Gospodinov, Lea Jip i Slobodan Schneider. A književnica koja je također dobitnica nagrade Aleksandar Tišma, Cecil Weisbrot, bila je gošća Beograda, Francuskog instituta. Tom prilikom je predstavljen njen roman, nedavno kod nas objavljen, Memorial. To je u osnovi priča o jednoj ženi koja putuje u Poljsku, odakle su njeni preci otišli. Ona govori o sučeljavanju s prošlošću i sa sobom, kaže Cecil Weisbrot.
2: U prvom dijelu života junakinje, ona je i htjela da pobegne od svoje porodice, ali je bila primorana da im se vrati. Uvijek je neka kontradiktorna kretnja. Ona istovremeno beži i traži svoju porodicu. Ipak morate da imate porodicu i da ih volite. Ali oni nisu ljudi koji se lako vole i junakinja pokušava da nađe svoju porodicu odlaskom u grad koji su njeni preci bili primorani da napuste. Ovi glasovi imaju veze sa književnošću. Osjetila sam potrebu da prekinem junakinjin tok svesti kraćim rečenicama, kraćim ritmom. To je zapravo pitanje ritma. Junakinjine misli su predočene jako dugačkim rečenicama, a ovi glasovi su anonimni, nikada niste sigurni ko zapravo govori i te rečenice su jako kratke. Mislim da sam pokušala da pišem kao da zapravo komponujem muzičko delo, da pišem oslanjajući se na sluh.
0: Knjigu Memorial na srpskom je objavila izdavačka kuća Akademska knjiga. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, u nastavku Kulture na prvom ćemo o filmu.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Doživeti stotu. U današnjem izdanju emisije vodimo vas kroz teme koje na različite načine govore o tome kako uređujemo život. Od sistema koji obezbeđuje sigurnost u starosti, preko svakodnevne nege i brige u domaćinstvima, do priče o pamćenju i istoriji koja živi na obali Save. Na samom početku bavimo se izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je trenutno u javnoj raspravi. Predložene izmene otvaraju niz važnih pitanja, od preciznijeg regulisanja prava na starosnu penziju za profesionalne vojnike po ugovoru, preko proširenja prava na pomoć i negu drugog lica, pa do olakšica za poljoprivredne osiguranike i unapređenja procedura pred Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje. Šta ove izmene zaista znače u praksi, da li donose stabilniji i pravedniji sistem i kakvu sliku budućnosti penzionog osiguranja daju, pitamo predsjednika Saveza penzionera Srbije, Andreju Savića. Iz institucionalnog okvira selimo se u svakodnevni život, u domove širom Srbije. Prvo istraživanje o troškovima nege pokazuje da čak 95% domaćinstava ima izdatke vezane za brigu o članovima porodice, dok žene u proseku obavljaju čak 2,5 puta više neplaćenog rada u toj oblasti nego muškarci. Kakve posljedice to ima po kvalitet života, ekonomsku sigurnost i društvenu ravnopravnost, objašnjavaju nam predstavnice Grupe za razvojnu inicijativu SECONS i Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji. A za kraj emisije priča koja spaja istoriju i identitet i podsjeća nas koliko su reke čuvari vremena. Rečni monitor Sava, nekadašnji Bodrog, danas usidren kao muzej na desnoj obali Save u Beogradu, sve dok je događaja koji su obeležili čitav jedan vek. Od prvih plotuna Prvog svetskog rata do svoje današnje muzejske uloge, ovaj brod nosi slojeve istorije koji i danas govore o prošlosti ovog prostora. U reportaži otkrivamo njegov put, obnovu i značaj očuvanja ove jedinstvene baštine. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i Razonode. Eko.
1: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan bit će potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207 hiljada ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan bit će potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle 2 razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20 sati i 30 minuta igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo.